0: On selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub edela ja lääne tuul 3-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, soojakraade on 3-8. Laupäeval on päikesepaisteline ilm, puhub edela ja lääne tuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis, soojakraade on 15-21, tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis, Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebook.

0: jõin otsepakis piima,
1: otsepakis
0: tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et teeks hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule peale, see pidu saab

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Soe suveltu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse. Sel suvel on Haukalaada staadionipidu tagasi. 8. augustil Antsla spordistaadionil kohtuvad legendid Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Quint, Renate, AG ja Marileen. Ja see pole veel kõik. Salapärane peaesineja avalikustatakse juuli alguses. Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
1: Ringhäälingus.

0: projekti .
1: lilleelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas .
2: öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub edela ja lääne tuul 3-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, soojakraade on 3-8. Laupäeval on päikesepaisteline ilm, puhub edela ja lääne tuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 16 meetrit sekundis, soojakraade on 15-21, tuulele avatud rannikul 10 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse. Sel suvel on Haukalaada staadionipidu tagasi. 8. augustil Antsla spordistaadionil kohtuvad legendid Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Kunt, Renate, AG ja Marileen. Ja see pole veel kõik. Salapärane peaesineja avalikustatakse juuli alguses. Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogupärepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Majonees euro, ketsup euro 50, krõpsud 1 euro, tee 50 senti, šokolaad 1 euro, soodne sahver.
0: Toidu ja tööstuskauba hinnad, mis võtavad sõnatuks, ootavad sind soodsas sahveris Tartus Võru tänav 77 ja Tartu Turuhoones. Vaata lisa Facebookist. Soodne sahver.
6: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist sunluna.eesti või sunluna.ee.
10: Ring FM.

0: Tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses sajad satelliidid.
1: Kuula Dr. Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab Dr. Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: millal sina viimati Võrumaal käisid?
1: No nüüd on sinna asjaga. 1. ja 2. mail toimuvad Võru valla avatud turismipäevad. Avasta veel seni avastamata paigad Võrumaal. Saunarituaalid, savitöö, leivategu, kohalikud maitsed ja võimalus kohtuda põnevate võrokatega. Tule pere või sõpradega. Matka, puhka, avasta. Vaata lisaks visitvorovald.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
8: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kell 3–7 Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
9: Laat jätkub kell 7 kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtut juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rongekultuur.ee.
10: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus- ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
11: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
12: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
13: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Dear Sten, tean sa puhtalt plattel, kuid ma mõtlen sulle. Meil on kirsid ammu õitsned, nüüd on juba õunad küpsed.
1: Me müüsime su Honda maha, nii kuniks sind ei ole ega peole väga kipugi. Siin on Tetris
0: ja Nublik, sinu sõvad lõpuni.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: metsa ei läheks, metsa
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub edela ja lääne tuul 3-8, rannikul puhanguti 12 meetrit.

0: minuti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 15 kuni 21, tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis, Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: 3, 2, 1. Suvine kardihooaeg on alanud. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind elamused, kiirus ja uued rajarekordid. Kui ilm on ilus, pane välirajal kaas põhja. Kui sajab vihma, tule proovi oma oskuseid uuenenud sisekardirajal. Mõlemad rajad ootavad uusi rekordeid. Vaata lisa langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordibaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Fast Fassaad,
5: me oleme championid. Fast Fassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast Fassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
6: Ring FM.

0: millal sina viimati Võrumaal käisid?
1: No nüüd on sinna asjaga. 1. ja 2. mail toimuvad Võru valla avatud turismipäevad. Avasta veel seni avastamata paigad Võrumaal. Saunarituaalid, savitöö, leivategu, kohalikud maitsed ja võimalus kohtuda põnevate võrokatega. Tule pere või sõpradega. Matka, puhka, avasta. Vaata lisaks visitvoroval.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Biolan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee. Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Täna on päikesepaisteline ilm, puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-21, tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidusõppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
4: Fast fassaad, me oleme championid. Fast fassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast fassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi laskalla kikimiki.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsai uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki.

0: millal sina viimati Võrumaal käisid?
1: No nüüd on sinna asjaga. Esimesel ja teisel mail toimuvad Võru valla avatud turismipäevad. Avasta veel seni avastamata paigad Võrumaal. Saunarituaalid, savitöö, leivategu, kohalikud maitsed ja võimalus kohtuda põnevate võrokatega. Tule pere või sõpradega. Matka, puhka, avasta. Vaata lisaks visitvorovald.ee.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskond.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Vitautas mineraalvesi. 1,5 liitrit, 75 senti. Uralski pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
4: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
3: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
2: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
5: Kas vajad kaevetöid, kraavi, tiigi, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
6: Tule aeda! Järjases hillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
7: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
8: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.
2: Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastakad ja äkki kuuleb laua alt.

0: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes.
1: Täna on päikesepaisteline ilm, puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-21, tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: 3, 2, 1, start! Suvine kardihooaeg on alanud. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind elamused, kiirus ja uued rajarekordid. Kui ilm on ilus, pane välirajal kaas põhja. Kui sajab vihma, tule proovi oma oskuseid uuenenud sisekardirajal. Mõlemad rajad ootavad uusi rekordeid. Vaata lisa langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
4: Majonees euro, ketsup euro 50, krõpsud 1 euro, tee 50 senti, šokolaad 1 euro, soodne sahver!
0: Toidu ja tööstuskauba hinnad, mis võtavad sõnatuks, ootavad sind soodsas sahveris Tartus Võru tänav 77 ja Tartu Turuhoones. Vaata lisa Facebookist. Soodne sahver!
5: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
2: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
6: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: millal sina viimati Võrumaal käisid ?
1: No nüüd on sinna asjaga. 1. ja 2. mail toimuvad Võru valla avatud turismipäevad. Avasta veel seni avastamata paigad Võrumaal. Saunarituaalid, savitöö, leivategu, kohalikud maitsed ja võimalus kohtuda põnevate võrokatega. Tule pere või sõpradega. Matka, puhka, avasta. Vaata lisaks visitvorovald.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi 89 senti. Jäätis Pop vanilli või šokolaadimaitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
4: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
3: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
5: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
6: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-7 Võrumaal Varstu kultuurikeskuse juures.
7: Laat jätkub kella 7 kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Utsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rohugekultuur.ee.
8: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
9: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Lumi.
13: Orav.
12: Lumi.
13: Orav.
12: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
14: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes.
1: Täna on väikese paisteline ilm, puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-21, tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM.
3: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt egiptlaste hotellis või siin samas üle lahe.

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: Kumame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
2: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võimes

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
2: Ring FM.

0: Heidi, millal sina viimati Võrumaal käisid?
1: No nüüd on sinna asjaga. Esimesel ja teisel mail toimuvad Võru valla avatud turismipäevad. Avasta veel seni avastamata paigad Võrumaal. Saunarituaalid, savitöö, leivategu, kohalikud maitsed ja võimalus kohtuda põnevate võrokatega. Tule pere või sõpradega. Matka, puhka, avasta. Vaata lisaks visitvorovald.ee.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: Majonees euro, ketsup euro 50, krõpsud 1 euro, tee 50 senti, šokolaad 1 euro, soodne sahver.
2: Toidu ja tööstuskauba hinnad, mis võtavad sõnatuks, ootavad sind soodsas sahveris Tartus Võru tänav 77 ja Tartu Turuhoones. Vaata lisa Facebookist soodne sahver. Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 ml 49 senti. A1M koola karastusjook 330 ml 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Täna on päikesepaisteline ilm, puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-21, tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogupärepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav!
3: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
5: Räpina aianduskool.
6: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
7: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp.OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
8: Fast Fassaad, me oleme championid. Fast Fassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast Fassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
9: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordibaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordibaaris aadressil Küüni 7.
10: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: millal sina viimati Võrumaal käisid?
1: No nüüd on sinna asjaga. Esimesel ja teisel mail toimuvad Võru valla avatud turismipäevad. Avasta veel seni avastamata paigad Võrumaal. Saunarituaalid, savitöö, leivategu, kohalikud maitsed ja võimalus kohtuda põnevate võrokatega. Tule pere või sõpradega. Matka, puhka, avasta. Vaata lisaks visitvoroval.ee.
2: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3. kella 7. Võrumaal Varstu kultuurikeskuse juures.
3: Laat jätkub kella 7. kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Utsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rongekultuur.ee.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidusplaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
6: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Täna on väikese paisteline ilm, puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-21, tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
2: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidus õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
3: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
4: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikud, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
5: Ring FM.

0: millal sina viimati Võrumaal käisid ?
1: No nüüd on sinna asjaga. 1. ja 2. mail toimuvad Võru valla avatud turismipäevad. Avasta veel seni avastamata paigad Võrumaal. Saunarituaalid, savitöö, leivategu, kohalikud maitsed ja võimalus kohtuda põnevate võrokatega. Tule pere või sõpradega. Matka, puhka, avasta. Vaata lisaks visitvorovald.ee.
2: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
3: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
2: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
4: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
6: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp, kui on vaja kaevata, siis korralikult.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Täna on väikese paisteline ilm, puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-21, tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogupärepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Majonees euro, ketšup euro 50, krõpsud 1 euro, tee 50 senti, šokolaad 1 euro, soodne sahver.
0: Toidu- ja tööstuskauba hinnad, mis võtavad sõnatuks, ootavad sind soodsas sahveris Tartus Võru tänav 77 ja Tartu Turuhoones. Vaata lisa Facebookist. Soodne sahver.
7: Fast Fassaad, me oleme tšempionid. Fast Fassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast Fassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: millal sina viimati Võrumaal käisid ?
1: No nüüd on sinna asjaga. 1. ja 2. mail toimuvad Võru valla avatud turismipäevad. Avasta veel seni avastamata paigad Võrumaal. Saunarituaalid, savitöö, leivategu, kohalikud maitsed ja võimalus kohtuda põnevate võrokatega. Tule pere või sõpradega. Matka, puhka, avasta. Vaata lisaks visitvorovald.ee.
2: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
9: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-st kella 7-ni Võrumaal Varstu kultuurikeskuse juures.
10: Laat jätkub kella 7-st kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtut juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rongekultuur.ee.
11: Klubi Next Level.
12: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
11: Klubi Next Level.
3: Ring FM.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Täna on väikese paisteline ilm, puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-21, tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

oma raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
2: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
3: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordibaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidus õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
5: Fast Fassaad, me oleme championid. Fast Fassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast Fassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on

0: millal sina viimati Võrumaal käisid?
1: No nüüd on sinna asjaga. Esimesel ja teisel mail toimuvad Võru valla avatud turismipäevad. Avasta veel seni avastamata paigad Võrumaal. Saunarituaalid, savitöö, leivategu, kohalikud maitsed ja võimalus kohtuda põnevate võrokatega. Tule pere või sõpradega. Matka, puhka, avasta. Vaata lisaks visitvorovald.ee.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-7 Võrumaal Varstu kultuurikeskuse juures.
6: Laat jätkub kella 7 kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Utsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rohugekultuur.ee.
7: 3, 2, 1. Suvine kaardihooaeg on alanud. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind elamused, kiirus ja uued rajarekordid. Kui ilm on ilus, pane välirajal kaas põhja. Kui sajab vihma, tule proovi oma oskuseid uuenenud sisekaardirajal. Mõlemad rajad ootavad uusi rekordeid. Vaata lisa langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
8: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes.
1: Täna on väikese paisteline ilm, puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-21, tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav!
3: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
5: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus teguri ja kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
6: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse. Sel suvel on Haukalaada staadionipidu tagasi. 8. augustil Antsla spordistaadionil kohtuvad legendid Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Kuit, Renate, AG ja Marileen. Ja see pole veel kõik. Salapärane peaesineja avalikustatakse juuli alguses. Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
9: Ring FM.

0: Heli, millal sina viimati Võrumaal käisid?
1: No nüüd on sinna asjaga. Esimesel ja teisel mail toimuvad Võru valla avatud turismipäevad. Avasta veel seni avastamata paigad Võrumaal. Saunarituaalid, savitöö, leivategu, kohalikud maitsed ja võimalus kohtuda põnevate võrokatega. Tule pere või sõpradega. Matka, puhka, avasta. Vaata lisaks visitvorovald.ee.
2: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3. kella 7. Võrumaal Varstu kultuurikeskuse juures.
6: Laat jätkub kella 7. kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rongekultuur.ee.
7: Majonees euro, ketsup euro 50, krõpsud 1 euro, tee 50 senti, šokolaad 1 euro, soodne sahver.
8: Toidu ja tööstuskauba hinnad, mis võtavad sõnatuks, ootavad sind soodsas sahveris Tartus Võru tänav 77 ja Tartu Turuhoones. Vaata lisa Facebookist soodne sahver.
9: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
10: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
9: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
11: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
12: Klubi Next Level.
13: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
12: Klubi Next Level.
14: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogupärepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Teomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
2: Maxi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
3: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Vitautas mineraalvesi. 1,5 liitrit, 75 senti. Uralski pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.

0: Raubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
7: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
6: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
8: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Kumame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit. Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7. 3, 2, 1, start! Suvine kardihooaeg on alanud. Lange motokeskuses Tartumaa lootavad sind elamused, kiirus ja uued rajarekordid. Kui ilm on ilus, pane välirajal kaas põhja. Kui sajab vihma, tule proovi oma oskuseid uuenenud sisekardirajal. Mõlemad rajad ootavad uusi rekordeid. Vaata lisa langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik 800 grammi, 5 eurot ja 79 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Klaus Thaler Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
5: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse. Sel suvel on Haukalaada staadionipidu tagasi. 8. augustil Antsla spordistaadionil kohtuvad legendi Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Quint, Renate, AG ja Marileen. Ja see pole veel kõik. Salapärane peaesineja avalikustatakse juuli alguses. Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
6: Ring FM.
7: Ring FM.

0: millal sina viimati Võrumaal käisid?
1: No nüüd on sinna asjaga. Esimesel ja teisel mail toimuvad Võru valla avatud turismipäevad. Avasta veel seni avastamata paigad Võrumaal. Saunarituaalid, savitöö, leivategu, kohalikud maitsed ja võimalus kohtuda põnevate võrokatega. Tule pere või sõpradega. Matka, puhka, avasta. Vaata lisaks visit vorovald.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klub.

0: Fastfassaad, me oleme tšempionid. Fastfassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fastfassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Majonees euro, ketchup euro 50, krõpsud 1 euro, tee 50 senti, šokolaad 1 euro, soodne sahver.
3: Toidu- ja tööstuskauba hinnad, mis võtavad sõnatuks, ootavad sind soodsas sahveris Tartus Võru tänav 77 ja Tartu Turuhoones. Vaata lisa Facebookist. Soodne sahver.
4: Tule, tee proovi. Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 milliliitrit 49 senti. A1M koola karastusjook 330 milliliitrit 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogupärepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit. Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: Majonees euro, ketsup euro 50, krõpsud 1 euro, tee 50 senti, šokolaad 1 euro, soodne sahver.
0: Toidu- ja tööstuskauba hinnad, mis võtavad sõnatuks, ootavad sind soodsas sahveris Tartus Võru tänav 77 ja Tartu Turuhoones. Vaata lisa Facebookist Soodne sahver.
6: Ring FM.

Thank you.

0: Heli, millal sina viimati Võrumaal käisid?
1: No nüüd on sinna asjaga. Esimesel ja teisel mail toimuvad Võru valla avatud turismipäevad. Avasta veel seni avastamata paigad Võrumaal. Saunarituaalid, savitöö, leivategu, kohalikud maitsed ja võimalus kohtuda põnevate võrokatega. Tule pere või sõpradega. Matka, puhka, avasta. Vaata lisaks visitvoroval.ee.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-7 Võrumaal Varstu kultuurikeskuse juures.
5: Laat jätkub kella 7 kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rougekultuur.ee.
6: 3, 2, 1. Suvine kaardihooaeg on alanud. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind elamused, kiirus ja uued rajarekordid. Kui ilm on ilus, pane välirajal kaas põhja. Kui sajab vihma, tule proovi oma oskuseid uuenenud sisekaardirajal. Mõlemad rajad ootavad uusi rekordeid. Vaata lisa langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
7: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
10: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
11: Räpina aianduskool.
12: Ring FM.

Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16. Stuudios on Marko Vuks.

0: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse. Sel suvel on Haukalaada staadioni pidu tagasi. 8. augustil Antsla spordistaadioni kohtuvad legendid Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Kunt, Renate, AG ja Marileen. Ja see pole veel kõik. Salapärane peaesineja avalikustatakse juuli alguses. Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadioni pidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
2: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sisse pääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
4: Majo

0: Euroopanis euro , ketšup euro 50 , krõpsud 1 euro , tee 50 senti , šokolaad 1 euro , soodne sahver .
1: toidu ja tööstuskauba hinnad , mis võtavad sõnatuks , ootavad sind soodsas sahvris Tartus Võru tänav 77 ja Tartu turuhoones . vaata lisa Facebookist , soodne sahver . kaubik on asju täis , aga vajalik tööriist on alati kadunud . Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht . töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi . kui korrastad kaubikut , siis tee seda korralikult . lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted , töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse . kõik ühest kohast . vaata lähemalt www.vanerex.ee

see on DJ Bobo Somebody Dance With Me. Head Ring FM-i ja Ruut FM-i kuulajad, tere õhtus ka minu poolt teile kõigile. Nädalavahetuse soovisaade laupäeval 2. mail on startinud. Stuudios on Marko Vuks ja mina siin koos teiega kuni süda ööni välja. Soovi laulud, tervitused, õnnitlused ja tutvumiskuulutused saada meile ikka SMS-iga numbri peale 616. Ühe sõnumi maksumus on 1 euro ning 90 senti ja muideks ma ei ole tulnud siin ja stuudiasse tühjade kätega, vaid tänase soovisaate auhinnad on välja pannud tre kontserdid. Ühele inimesele me loosime välja 2 VIP-piletid väärtusega 100 eurot juba 30. mail toimuvale üritusele suurele suve avapeole, mis toimub

juba 15. korda Põlva Sintsikurmu lauluväljakul. Tegemist on Lõuna-Eesti suurima suve alguse sündmusega, mis toob siis igal aastal kokku tuhanded inimesed üle terve Eestimaa. Ja mida seal siis teha saab? Ikka kuulata head muusikat, süüa maitsvat toitu ja olla kõikide teiste positiivsete inimestega kaunis Sintsikurmu lauluväljakul. Ja tänavune line-up suurel suve avapeol on ka väga muljet avaldav. Üles astuvad Vanilla Ninja, lisaks Shannon, Sam, Pürmüüd. Tagasi on laval ka retro legend Jam. Lisaks Renate ja Kairi õige meel. Õhtud juhivad noorte lemmikud Artjom Savitski ja Chris Boys. Tegemist on Lõuna-Eesti suurima suve alguse kontserdiga ja samal ajal toimuvad ka Põlva päevad seega. Põlvas 30. mail terve päev on meluga täidetud ja kutsume teid kõiki siis Lõuna-Eesti suurimale suve alguse peole Põlva Sintsikurmu lauluväljakul ja kui sinagi soovid sinna minna ja miks mitte võita kaks VIP-piletid, siis loosis osalemiseks saada meile SMS numbri peale 1616 märksõnaga Põlva, seejärel pane sinna sõnumisse kirja oma nimi ja elukoht ja miks mitte ka soovi lugu, tervitus või õnnitlus, mida tänasest soovi saates saab kuulata.

Te kuulate Raadio Ring FM ja Ruut FM ühist nädalavahetuse soovisaadet kaunil päikesepaistelisel laupäeva õhtupoolikul. Väljas on tõesti suviselt soe, teeb kohe kadedaks, sest et paljud inimesed hetkel grillivad ja chillivad oma koduaedades, kes sõidab autoga ringi, kes teeb veel midagi põnevamat. Aga soovikas on koos sinuga kuni südaööni stuudios Marko Vuks ja nüüd on aeg tutvumiskuulutuste ette lugemiseks. Neid meile saabunud on päris mitmeid. Esimene nendest 50 plus mees Tartu kandist. Sooviks tuttavaks saada toreda naiste rahvaga numbril 536-47-943. 536-47-943. Siis veel kena ja soliidne sportlik meeste rahvas sooviks tuttavaks saada Tartu naiste rahvaga, et koos midagi meeldivad ette võtta juba täna õhtul ja selle kena soliidse sportliku mehe telefoni number, head naised, on 53430902. 53430902 ja siis veel kena 46-aastane noormees sooviks tuttavaks saada kena ja tegusa naisega. Vanuses kuni 40 eluaastat ja number mehel 52552900. 52552900. Eile algas maikuu, esimene mai on möödanik. Eile kahjuks meil soovi saadet eetris ei olnud, aga eilseid tervitusi saan ma ka nüüd, sest teile siin ette lugeda ja tundub, et ühele laulule on päris mitu kandidaati. Nimelt tervitatakse oma poega Otot Võru linnast, et on nii tubli ja kallis. Otot tervitab isa Martin. Siis veel tervitatakse Jantra rahvast ja MR Reffide juhatajad Marekid tänase kevade püha puhul. Jah, see kevad püha oli eile. Täna on lihtsalt laupäeva püha. Poisid, pange pidu ja võtke viimast. Ning Stanislav ka tervitab kõiki soovika kuulajaid, kaasa arvatud saatejuhti. Mina tänan ja nüüd esimest korda soovi saates mängime ette teile uue hundi laulu, kus teeb kaasa ka tema vend Mihkel Muld. Ja ma usun, et kõikidele põlva inimestele järgmine lugu peaks olema küllaltki südame lähedane.

Mina ka sellest aru ei saa, miks kõrvits küll seest kollane peab olema. See oli Hunt featuring Vend ja nende uuse laul Passad. Isa Martin tervitas enda kalliste poega Otot Võru linnast. Siis veel tervitame Jantra rahvast ja MRF-ide juhatajat Marekit. Kaas arvatud, poisid, teie pange pidu edasi ja võtke kaunilt nädalavahetuselt seda viimaste välja. Stanislavile ka tervitused veel kord teele lähevad, aga meile on kirjutanud Siili poiss ja tema ikka alati igal nädalavahetusel annab teada, et ta on tagasi. Ei ole ta kuhugi kadunud ja Siili poiss tervitab kõiki raadiokuulajaid ja raadiokuulajaid on. Meil on ju ühine soovi saade nii Raadio Ruut FM kui ka Raadio Ring FM sagedustel üle terve Eestimaa. Kuulake meid ka internetist ringfm.ee või siis ruutfm.ee. Ja oma tänased soovi saate soovid saatke mulle SMS-iga numbri peale 1616.

0: millal sina viimati Võrumaal käisid?
1: No nüüd on sinna asjaga. Esimesel ja teisel mail toimuvad Võru valla avatud turismipäevad. Avasta veel seni avastamata paigad Võrumaal. Saunarituaalid, savitöö, leivategu, kohalikud maitsed ja võimalus kohtuda põnevate võrokatega. Tule pere või sõpradega. Matka, puhka, avasta. Vaata lisaks visitvorovald.ee.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav! Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võimes

0: kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
3: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
4: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
3: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
1: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.

soovi saates Gameboy Tetris Tabu. Tervitused lähevad Katsile. Head soovi saate sõbrad, mõnusat laupäeva õhtu jätku teile kõigile, kes te olete hetkel, kas siis Raadio Ring FM või Raadio Ruut FM lainetel. Igatahes tänases soovi saates on meil käimas üks loosimäng, kus ühele inimesele saate lõpus me loosime välja kaks vaba pääset 30. mail toimuvale suurele suve avapeole Põlva Intsikurmu laulu väljakul ja need kaks vaba pääset ei ole niisama pääsmed. Tegemist on VIP piletitega, mille väärtus on 100 eurot ja sel aastal siis Lõuna-Eesti suve alguse kõige suurem sündmus toimub traditsiooniliselt Põlva Intsikurmu laulu väljakul. Laupäeval 30. mail ja lavale tulevad Vanilla Ninja, Jam, Pürmüüd, Sam, Shannon, Renate, Kairi Õigemeel. Üritust juhivad Artjom Savitski ning Chris Boys ja lisaks artistide eel ja järel ja vahel parimad tantsuitid mängib teile ette DJ Lenny LaVida. Lisaks avatud toidu tänavad ning baarid lastele kui ka suurtele põnevad attraktsioonid ja ametlik after party toimub Põlva linna kõige kuumemas ööklubis, klubis öö Liblikas. Ja hetkel on saadava veel viimased sooduse piletid hinnaga 25 eurot ja sellise hinnaga pileteid saab osta kuni 12. maini ja pilete üritusele osta endale piletipank.ee-st ja kahe VIP pileti võitmiseks tänasest soovi saatest. Tuleb sul osa võtta loosimängust ja saata meile SMS numbri peale 616 sõnumisse kirjuta märk sõnaks Põlva. See järel pane kirja sinna oma nimi ja elu koht. Ja miks mitte ka soovilugu tervitus või õnnitlus, mida veel tänasest soovikast sa kuulda tahad. Ja ühe SMS-i hind numbri peale 616 on 1 euro ja 90 senti. Siili Boys taaskord tervitab kõiki tänaseid mõnusaid soovisaate kuulajaid. Siin on jätkamas soovilaul Soul, Asylum ning Runaway Train.

Keeter Jaani parim päev ja täna on tõesti selle nädala parim päev, sest et väljas on no vähemasti päeval oli vist üle 20 graadi sooja. See annab märku, et suvi ei ole enam kaugel. Head Ring FM-i ja Ruut FM-i soovi saate kuulajad. Uus tund on meil alanud, kell on saanud täpselt 8 laupäev õhtul teisele mail. Stuudios on Marko Puks ja mina siin sinu soove täitmas olen, kuni südaööni välja. Soovi laulud, tervitused, õnnitlused ja tutvumiskuulutused saada meile sõnumiga numbri peale 616. Ühe sõnumi maksumus on 1 euro ning 90 senti. Kes sõnumid saata ei viitsi, siis tegelikult saab meile ka helistada numbri peale 616. Selleks tuleb sul ilusa ja selge eestikeelse häälega oma hääle sõnum, ehk siis oma soovilugu, tervitus, õnnitlus või tutvumiskuulutus, jätta hääle sõnumiga peale helisignaali meie automaate vastajale. Sellise kõne hind on 5 eurot, aga see tagab sinu soovilaulu ettemängimise ja sinu tervituse, õnnitluse või tutvumiskuulutuse ette lugemise eelis järjekorras. Vot, nii ongi. Aga nüüd mõnede tutvumiskuulutused siia vahele. Üks kena ja liidne sportlik meeste rahvas sooviks tuttavaks saada Tartu naiste rahvaga, et juba täna õhtul koos, ühes koos, midagi meeldivat ette võtta ja number on sellel meeste rahval 53430902. 53430902. Ja siis veel kena 46-aastane noormees sooviks tuttavaks saada kena ning tegusa naiste rahvaga. Aga vanuses kuni 40 eluaastat, number on 52552900, 52552900 ja järgmine soovilaul läheb ka meil kohe-kohe käima, sest et tervitatakse Alot ja isat, isa tähendab ja tervitajaks on Ege Võrulinnast ja siit soovilaul.

soovi saates Armin van Buuren featuring Martin Garrix ja Sleepless Nights, millega Ege Võrust tervitab Alot ja Isa. Ning meesterahvas Tartu kandist, kes on üle 50 aasta vana, soovib tuttavaks saada naiste rahvaga. Asukaht ei ole oluline, nii et naised üle tervi lõuna Eesti, teie võtke julgelt ühendust ühe Tartu mehega, kes teie kõnet või sõnumit ootab pikki silmi. Number on 536-47-943. 536-47-943 ja meie number siin stuudios on 616. Number 616 ootab siis sinu soovi lugusid tervitusi, õnnitlusi ja tutvumiskuulutusi. Ikka sõnumiga ja ühe sõnumi maksumus numbri peale 616 on 1 euro ja 90 senti. No järgmine soovi laul on kindlasti kõikide vanaemade ja vanaisade kõige vihatum lugu, sest et see on reaalne räige vaiba kloppimine.

soovi saates üks kiiremaid hardstyle'i lugusid, mida mina oma elu jooksul olen vist kuulnud. See on Paul Elstak ning I'm not addict ning tervitusi kaasas ei olnud. Sooviti lihtsalt seda lugu kuulata siin soovi saata otse eetris. Tervitused muidugi kõikidele Ring FM ja Root FM kuulajatele, kes on äsja meiega ühinenud. Teie saate meid kuulata ka internetist. Selleks on olemas kaks võimalust, kas siis ringfm.ee või rootfm.ee kodulehe küljelt. Aga üks meeste rahvas Tartu kandist soovib tuttavaks saada 50 plus naiste rahvaga, kelle asukoht ei ole mehele oluline ja number on tal 536479443. 536479443. Ja veel üks mees sooviks tuttavaks saada kena ja tegusa naisega vanuses kuni 40 eluaastat ning number on 52552900. 52552900. Nüüd aga rahulikuma muusika juurde tagasi. Angelika tervitab ja tänab kõiki talgulisi. Päri Toomalt olete mega tublid. Suur aitäh teile kõigile. Ja soovi lugu kõikidele tänastele talgulistele on ka teemaga üsnagi seotud. Jätkab kuldne trio, kes ei tööta, see ei söö.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
4: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus- ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
5: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp, kui on vaja kaevata, siis korralikult.
6: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
7: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
8: Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 16 16. Stuudios on Marko Vuks.

Soovi saates Kurja plaanid ja nende uus lugu Pohhui. Tervitused Stanislavile, kes seda lugu meie käest palus ette mängida. Siis oma korda Angelika tervitab ja tänab kõiki tänaseid talgulisi päri Toomal. Ja head talgulised, teie olete olnud mega tublid. Suur, suur aitäh teile kõigile. Ning keegi meile helistas, kes see oli, see jäi meile teadmata, aga igatahes tervitatakse Villerit ja tema sugu võsa ning kõiki oma naisi, eriti Marikat ja Ljudmillat. Ning Kristel saadab nüüd palavad tervitused Võru linnast Rakvere poole, sest et Rakveres elab Natalia ja Natalial on homme sünnipäev. Natalia Rakverest, palju õnne sulle homse algava sünnipäeva puhul ja mina siin vahepeal tuletan teile kõigile meelde, et nädalavahetuse soovi saade Raadio Ring FM ja Raadio Ruut FM on hetkel otse-eetris ja mina, Marko Vuks, olen koos teiega kuni süda ööni välja. Jäta meelde, et soovi lugu, tervitus, õnnitlus ja tutvumiskuulutus jõuab minuni siia stuudiosse, kui oma soovi paned teele sõnumiga numbri peale 616. Ühe sõnumi maksumus on 1 euro ja 90 senti. Hetkel jätkamas on Uno Kaupmees.

soovi saates Uno Kaupmees, igavesti noor ning Kristel. Võru linnast saadab siis palavad tervitused Nataljale Rakverre. Homse sünnipäeva puhul Natalja palju õnne ka meie poolt sulle. Et me soovime ning tervitati ka Villarit ja tema tervete sugu võsa ning kõiki oma naisi, eriti Marikat ja Ljudmillat. Soovi saade on täie hooga käimas, päike veel paistab, väljas on mõnusalt suviselt soe. Tervitused kõikidele nendele, kes hetkel grillivad ja chillivad või kes on saunas leili võtmas või kes on siis lihtsalt näiteks autoga mööda kaunist Lõuna-Eestit ringi trippimas. Ära siis sina unusta, et tänases soovi saates meil on käimas loosi mäng. Loosi mäng kestab siis pea kuni südaööni välja ning 30. mai toimub suve suur avapidu juba 15. korda. See on siis Lõuna-Eesti suurim suvealguse sündmus, mis toob igal aastal kokku tuhanded inimesed ja laupäeval 30. mail Põlva Intsikurmu laulu väljakule teil kõigile minna tasub, sest tänavune Line Up laval on tõesti tõelise festivali tasemel, sest et üles astuvad Vanilla Ninja, lisaks Shannon, Sam, Pürmüüd. Tagasi on laval ka retro legend, tuhandete lemmik ansambel Jam. Lisaks veel Renate ning Kairi õige meel. Õhtud juhivad kõikide noorte lemmikud Artjom Savitski ning Chris Boys. Ja lisaks veel ka DJ Lenny La Vida. Ära siis unusta, et 30. mail Põlva Intsikurmu laulu väljakul toimub Lõuna-Eesti suurim suve alguse pidu koos vingete ansamblitega ning viimased 25 eurosed piletid on saadaval piletipanke.ee-st ja sellise hinnaga pileteid sealt saad sa osta kuni 12. maini. Sest et peale 12. maid lähevad pileti hinnad kallimaks. Nii et jäta see aadress meelde piletipanke.ee. Ja mina tänases soovisaates ühele ägedale soovisaate kuulajale loosin välja kaks VIP-piletid, mille väärtus on 100 eurot. Ja just need kaks VIP-piletid lähevadki siis 30. mail toimuvale suve suurele avapeole Põlva Intsikurmu laulu väljakul ja nende võitmiseks ei ole sul teha vaja midagi väga rasket, lihtsalt saata meile sõnum numbri peale 616. Märksõnaks sõnumise trükki Põlva, seejärel pane kirja sinna oma nimi ja elukoht ja miks mitte ka soovilugu tervitus, õnnitlus või tutvumiskuulutus, mida tänasest soovikas sa väga kuulda sooviksid. Ja ühe sõnumi maksumus numbri peale 16 on 1 euro ja 90 senti. Aga järgmised tervitused lähevad Kallile ja Nunnule Marekile. Tervitab sinu kaisukase Riine ning soovilauluks on 30 seconds to Mars ning Closer to the Age.

soovi saates Ameerika alternatiive rocki ansambel, mille liider ja solist on paljudele tuntud Jared Leto. Loomulikult ansambel 30 Seconds to Mars ja on nende lugu Closer to the Edge, millega tegelikult ju kaisukase Riine saatise tervitused oma kallile ja nunnule Marekile. Kui sul seal raadioaparatuuri taga on igav, siis ära lase igavusel kaua kesta, sest et eetris on nädalavahetuse soovi saade ja tervitused kõikidele Ring FM ja Ruut FM kuulajatele. Ja et oma õhtu lõbusamaks teha, siis soovi saatest osa võtmine on väga lihtne. Soovi laulud, tervitused, õnnitlused ja tutvumiskuulutused saada SMS-iga numbri peale 616. Ühe sõnumi maksumus on 1 euro ja 90 senti ja ära unusta, et enne südaööd ma loosin välja ühele inimesele 2 VIP-piletit, mille väärtus on 100 eurot ja nende VIP-piletitega saate siis minna 30. mail Põlvasse Intsi Kurmu lauluväljakule, kus toimub siis suur suve alguse pidu. Laval Vanilla Ninja, Jam, Pürmüüd, Sam, Shannon, Renate, Kairi, Õigemeel ja paljud teised. Soodushinnaga piletid 25 euro eest. Osta endale piletipank.ee-st ja sellise hinnaga pileteid saab osta kuni 12. maini. Piletipank.ee ja rohkem infot leiad ka tre.ee kodulehelt. Kahe VIP pääsme võitmiseks Põlva suve avapeole 30. mail saada meile SMS numbri peale 616 märksõnaga Põlva, seejärel pane kirja sinna oma nimi ja elukoht ja loomulikult pane kirja veel soovi lugu, tervitus, õnnitlus ja tutvumiskuulutus. SMS-i hinde, nagu öeldud, on 1 euro ja 90 senti. Kohe aga järgmine soovi lugu võib käima minna, sest Tiit tervitab Tiinat.

suvi, jah, see kallise suvi. Tule juba kiiremini siia Eesti maale. Täna sa ennast juba natukene oled meile näidanud mõnusate soojade temperatuuridega. Ma ei tea, palju hetkel väljas sooja on, aga igatahes ilma jopeta juba saab käia. Ning Tiit ju tervitas Tiinat selle viimase soovi lauluga, milleks oli Tarja suvi. Hetkel Rabu Anu ootab koju. Ja natukene selline segane tekst on siia kirje pandud, aga tervitab Äps ja Manju, nii et Rabo Anu tule siis koju ära. Ära siis ringi enam seikle aitab küll ja soovi laul.

soovi saates Üllar Jörberg ning Silvi Vrait, Reisin ja Äps ning Manju tervitavad Anu Rabot, keda oodatakse väga koju tagasi. Ning naine, 48-aastane Tartu linnast, soovib tuttavaks saada noore mehega. Number on 56-348-725. Nii et Tartu noor mehed, kes te sooviksite tutvust sobitada 48-aastase Tartu naiste rahvaga, siis võtke julgelt ühendust numbril 56-348-725. 56-348-725 ja soovisaatega saab ühendust numbrilt 1616. Saada numbri peale 1616 oma soovid, mida täna õhtul siin saatest sa kuulata tahaksid. Tervitatakse Viina Nina Seppa. Sepp on Viina Nina. Ja lugu on ka üsnagi viinalik. Jätkab Onu Bella soovisaates.

0: Heli, millal sina viimati Võrumaal käisid?
1: No nüüd on sinna asjaga. Esimesel ja teisel mail toimuvad Võru valla avatud turismipäevad. Avasta veel seni avastamata paigad Võrumaal. Saunarituaalid, savitöö, leivategu, kohalikud maitsed ja võimalus kohtuda põnevate võrokatega. Tule pere või sõpradega. Matka, puhka, avasta. Vaata lisaks visitvoroval.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Fast Fassaad, me oleme championid. Fast Fassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast Fassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
1: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse. Sel suvel on Haukalaada staadionipidu tagasi. 8. augustil Antsla spordistaadionil kohtuvad legendid Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Hunt, Renate, AG ja Marileen. Ja see pole veel kõik. Salapärane peaesineja avalikustatakse juuli alguses. Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!

Te kuulate Raadio Ring FM ning Raadio Ruut FM ühist nädalavahetuse soovisaadet. Laupäeva õhtul on 2. mai ja soovisaade on otse-eetris kuni südaööni välja. Ja enne südaööd kingin mina tänases saates ühele raadiokuulajale ära 2 vippepiletit, mille väärtus on kokku 100 eurot ja need vippepiletid kehtivad siis 30. mail Põlva Intsikurmu lauluväljakul, kus toimub juba 15. korda traditsiooniline Lõuna-Eesti suurime suve avapidu. Laval on sel aastal ansamblid Vanilla Ninja, Jam, Pürmüüd, Sam, Shannon, Renate, Kairi Õigemeel ja paljud teised. Lisaks õhtud juhivad Artjom Savitski ning Chris Boys. Artistide eel, järel ja vahel mängib teile ette parimad tantsuhitid DJ Lenny Lavida. Tegemist on kogu pere üritusega, kus saab süüa, juua, lapsed saavad turnida põnevatel attraktsioonidel ning toimuvad ka erinevad auhinna loosid. Ja hetkel viimased soodus hinnaga piletid 25 eurot saad endale soetada piletipank.ee-st, sest et peale 12. maid pileti hinnade taas kallinevad, nii et pileteid ostma minge kiirelt piletipank.ee-se. Ja 2 VIP-piletid, mille väärtus nagu öeldud on 100 eurot, loosin ma välja ühele tänasele soovisaate kuulele, kes võtab osa meie loosimängust ja saadab SMS-i numbri peale 616, märksõnaga Põlva, see järel kirjuta sinna sõnumisse oma nimi ja elukoht ja muidugi pane kirja soovilugu tervitusõnnitlus või tutvumiskuulutus, mida tänasest saatest veel kuulata soovid. Ühe sõnumi maksumus numbri peale 616 on 1 euro ja 90 senti. No nii, naine 48 aastat Tartust soovib tuttavaks saada noore mehega numbril 563487225. 563487225 ning hetkel hea meel, et mängida järgmine soovi laul. Jätkamas on Wilson Phillips ning lugu pealkirjaga Fueled for Houston.

soovi saates kolmeliikmeline Ameerika ansambel Wilson Phillips ja tervitused olid ju ka selle lauluga. Jah, tervitati kõiki tänaseid soovi saate kuulajaid. Tõepoolest, soovi saade on otse eetris kahes raadiojaamas korraga ühiselt ja sõbralikult. Tervitused kõikidele teile, head Ring FM ja Ruut FM kuulajad. Ja meid tegelikult saab kuulata igast maailma servast. Selleks on olemas kõik võimas internet ja võimalusi on olemas kaks. Kas te kuulate meid aadressilt? ringfm.ee või ruutfm.ee ja endiselt naine, kes on 48-aastane, elab Tartu linnas, soovib tuttavaks saada noore mehega numbril 56-348-725 56-348-725 ning soovitakse, et meie siin stuudiost ette mängiksime soovi laulu, milleks on Triibu Pasta, Hugo Toom ja tervitatakse oma abikaasat, kellega koos veedetakse täna õhtul laste vaba õhtut siin kaunise Lõuna Eestis, Lõuna osa riikides ja soovi laul võib kõlada.

soovi saates Triibu Pasta, kes ise arvab, et nende muusikaga saabki mõõta, kas inimene on noor või vana, sest et kui ajab närvi ja ei meeldi, noh, siis on selge, et see inimene ei ole enam noor, arvab Triibu Pasta oma kuulajaskonnast. Aga Triibu Pasta Hugo Toom oli ikkagi ühe meie kuulaja soovi laul, kas ta on noor või vana, see ei ole meie jaoks tähtis, igatahes tervitati oma abikaasad, kellega siis täna õhtul veedetakse laste vaba õhtut Lõuna-Eestis. Ja sinagi hea soovika kuulaja, kui tahad ka kedagi tervitada või õnnitleda oma kallimat sõpra tuttavat sugulaste töökaaslast mõne tähtsa tähtpäeva puhul, siis saada meile soov SMS-iga numbri peale 1616. Ühe sõnumi maksumus on 1 euro ja 90 senti. Hetkel me tervitame Kangru talu rahvast ja Kangru talu rahvas võib oma raadio valjemaks keerata teie soovilaul Everin selles öös.

0: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
2: Fast Fassaad, me oleme championid. Fast Fassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast Fassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sisse pääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.

0: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
1: Check. 1, 2, 1, 2. Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 16 16. Stuudios on Marko Vuks.

Soovi saates ansambel Respekt tagasta nende kõige värskem lugu ja Stanislavile taaskord tervitused teele lähevad. Head soovi saate kuulajad, meil on tänases saates käimas jätkuvalt loosimäng, kus ma siis saate lõppu osas ühele inimesele loosin välja kaks piletit ja need piletit, mida ma välja loosima hakkan, ei ole tavalised piletit, vaid need on vippe piletit, mille väärtus on 100 eurot ja nende vippe piletitega saab minna 30. mail Põlva Intsikurmu laulu väljakule, kus toimub suve suur avapidu 2026 koos ansambli Vanilla Ninja, Jam, Pürmüüd, Sam, Shannon, Renate, Kairi Õigemäel ja DJ Lenni Lavidaga. Sooduse piletid hinnaga 25 eurot, osta endale piletipank.ee-st. Ja just piletipank.ee-s on sellise hinnaga piletide müügil kuni 12. maini. Peale seda pileti hinnade kallinevad. Aga kui ikkagi tahad lootsma jääda, loosi õnnele siis kaks vippe piletid Lõuna-Eesti suurele suve avapeole. 30. mail Põlva Intsikurmu laulu väljakul ma saate lõpus ühele välja loosin ja nende kahe vippe pileti võitmiseks saada meile SMS numbri peale 616, märksõnaga Põlva, pane kirja ka oma nimi ning elukoht ja muidugi soovi laul, tervitus, õnnitlus või tutvumiskuulutus. Sõnumi maksumus on 1 euro ja 90 senti. Nüüd aga keegi siin tervitab Jannot Iirimaalt, kes kohe hakkab jälle pulmersid jooma.

soovi saates kõlamas põhjanaabrite diskomuusika, see on Pätt ja Rüüd, ehta tavara. Tervitame Jannot Iirimaalt, kes kohe hakkab jälle pulmersit jooma ja ei saa talle pahaks panna, sest et nädalavahetust tulebki täiele rinnale nautida. Ja sinagi hea kuulaja, kui ka oled seda nädalavahetust nautimas, siis soovi saatest võid ka osa võtta, nii et soovi lugu tervitus õnnitlus või tutvumiskuulutus saada siia stuudiosse SMS-iga numbri peale 616, ühe sõnumi maksumus 1 euro ja 90 senti. Küll aga Mell, Tann, Raimo, Serka, Sven ja Priit õnnitlevad Kaupot tänase sünnipäeva puhul pidu kusagil siis Otepää lähistel puhkemajas on ka tuurid juba üsnagi korralikult üles võtnud ning meeleolu on meestel aina paremaks minemas ja naised olete ka seltskonda väga oodatud tulge ja teeme sellest ühe vägeva õhtu kuidas neid noormehi üles leida väga lihtne minge ja orienteeruge muusika järgi täpsemalt siis valju muusika järgi aga Kaupole. Sünnipäeva lugu, Nublu Kesselaid ja mitte tavaline versioon, vaid Andres Aljaste Power Mix.

Soovi saates hetke üks kõige kuumem lugu, Nublu Kesselaid ning Mell Tann, Raimo Serka, Sven ning Priit kaas arvatud õnnitlevad Kaupot. Tänase sünnipäeva puhul Kaupo palju õnne sulle. Aga järgmine kiri on meile potsatanud siia SMS-keskusesse. Tere ilusad laupäeva õhtud, armas Eesti rahvas. Tervitan oma hetkeliste seltskonda Pirksi, Markust ja Priidut. Loodan, et ka üks armas ja kallis inimene kuuleb minu soovi lugu, kellelt mõtteid ära ei saa. No nii. Ja selle teksti on meile kirja pannud Hanna ja tema soovilaul võib nüüd siit poolt käima minna.

soovi saates Toomas Anni ainult sulle. Hanna tervitab kogu Eesti rahvast, kes on talle väga armas. Ja oma hetke seltskonda Pirksi, Markust ja Priidut ja siis ka inimest, kes on talle väga kallis ja Hanna ju lootis, et see inimene seda laulu kuulas viimased 3 minutit ja 46 sekundit. Täpselt nii pikk see oli. Kati ihastest tervitab enda sõpru. Ja sinna ihaste kanti soovilaul elumees lähen kohe lendu.

see on elumees, kes läheb kohe lendu. No ei saa talle pahaks panna, sest et nõiad ka ju siin päev tagasi ringi lendasid, oli ju Volbriöö ning selle lähen kohe lendu lauluga Kati. Ihastest tervitab kõiki oma sõpru, kes teda tunnevad ja teavad. Hea soovi saate kuulaja, mina tuletan sullegi natukene meelde, et soovi saade täna õhtul kuni südaööni on koos sinuga ja täpselt selle ajani saate te kõik saata mulle siia stuudiasse oma soovi laulu tervitused, õnnitlused, tutvumiskuulutused ja kõike muu, mis on vähegi lõbus ja meie eetrisse sobib siis SMS-ide teele numbri peale 616, sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Küllik tervitab oma kalliste ema Maiet tänase nime päeva puhul palju õnne. Ja tegelikult mina siit omalt poolt tervitan ka teisi tänaseid nime päevalisi, kelleks on Maaja, Mai, Maia ning Maiu. Maiul oli piimaauto või on ta ise piimaauto igatahes tervitused ka lõbusad talle.

0: millal sina viimati Võrumaal käisid ?
1: No nüüd on sinna asjaga. 1. ja 2. mail toimuvad Võru valla avatud turismipäevad. Avasta veel seni avastamata paigad Võrumaal. Saunarituaalid, savitöö, leivategu, kohalikud maitsed ja võimalus kohtuda põnevate võrokatega. Tule pere või sõpradega. Matka, puhka, avasta. Vaata lisaks visitvorovald.ee.
2: Majonees euro, ketšup euro 50, krõpsud 1 euro, tee 50 senti, šokolaad 1 euro, soodne sahver.
3: Toidu- ja tööstuskauba hinnad, mis võtavad sõnatuks, ootavad sind soodsas sahveris Tartus Võru tänav 77 ja Tartu Turuhoones. Vaata lisa Facebookist Soodne sahver. Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes marakt ja brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
4: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-7 Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
5: Laat jätkub kella 7 kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Utsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rohukekultuur.ee.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
1: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse. Sel suvel on Haukalaada staadionipidu tagasi. 8. augustil Antsla spordistaadionil kohtuvad legendi Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Quint, Renate, AG ja Marileen. Ja see pole veel kõik. Salapärane peaesineja avalikustatakse juuli alguses. Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
1: On Marko Vuks.

ja tema uus laul Figaro. Head soovika kuulajad, ärge unustage, et peale, mitte peale, no mida ma ajan siin, enne ikka ja enne südaööd toimub meil siin soovisaates loosimine, sest et kaks vippe piletid väärtusega 100 eurot on vaja ühele inimesele välja loosida ja nende vippe piletitega saab minna siis 30. mail Põlvasse Intsi Kurmu laulu väljakule, kus toimub juba 15. korda suur Lõuna-Eesti suve avapidu 2026 ja laval sel aastal on oma parimate hittidega ansamblid Shannon, Sam, Pürmüüd, Renate, Kairi Õigemeel. Ansambel Jam, 90. legend ja loomulikult ka Eesti laulu võitja sel aastal ansambel Vanilla Ninja. Lisaks õhtud juhtimas Artjom Savitski ja Chris Boys ning parimad tantsumuusikad artistide eel, järel ja vahel mängib teile legendaarne DJ Lenny La Vida. Lisaks avatud on ürituse ajal Põlva Intsikurmuse toidu tänavad, baarid, atraktsioonid, lastealad ja ametlik after party. Peale kontserti toimub Põlvas, ööklubis, ööliivlikas. Ja kaks vippe piletid meil siis välja ühele inimesele loosida on. Nende väärtus on 100 eurot ja vippe piletite eelised on ka päris head. Super kiire sissepääs, tervituse joogid, eraldi VIP-ala, lava läheduses mugav istumisala, eraldi VIP-baar ja lounge, eraldi VIP-toaletid ja kõikide VIP-pileti omanike vahele toimub ka suur auhinna loos. Ürituste toetavad Tanker, Põlva, Kultuuri ja Huvikeskus, Telgi Rent 24, Piletipank ning My TV. Ja just piletipank.ee-st on hetkel saadaval 25 eurosed soodus hinnaga piletid. Ja sellise hinnaga pileteid Lõuna-Eesti suve avapeole 30. mail Põlva Intsikurmu laulu väljakul saad endale soetada kuni 12. maini ja peale seda pileti hinnade taas kallinevad. Aga kui tahad ikka olla sellel õhtul VIP, siis kaks VIP piletid väärtusega 100 eurot enne südaööd ma ühele välja loosin ja nende võitmiseks tuleb sulle loosist osa võtta ja saata meile sõnum numbri peale 1616, märksõnaga Põlva, pane kirja ka oma nimi ja pane sinna sõnumisse kirja veel tänane soovilugu, tervitus või õnnitlus, mida siin saatest sa kuulda sooviksid. Ühe sõnumi maksumus on 1 euro ja 90 senti. Meile on kirjutanud Markus, kes tervitab muu seas Brigittat, ei, sorry, Birgittat, Hanna, Rebekkat ja Priitu. Pidu läheb täna täies hoose edasi ja soovi lauluks ansambel Terminaator Kuu tõbine on juba käima läinud ja kes veel tänasest saatest osa võtnud ei ole, siis soovid, saatke mulle SMS-iga numbri peale 616.

Täiesti segane kuu tõbine ansambel Terminaator ning kuhu need tervitused küll nüüd jäid? No nii, üles nad taaskorda leidsin. Markus tervitab siis Birgitat, Annah, Rebekat ja Priitu. Neil seal pidu käib täie hooga ja Markus ka tegelikult ju saatis tervitused raadio rahvale ja kõikidele teistele kallitele lõbusatele positiivsetele Eestimaa inimestele. Ning Pimpa tervitab maailma kõige kallimate Pimpot. Pimpa ja Pimpo. Soovi lauluks on Villem Drillem leekiv armastus.

0: soovi saates Villem Trillem, leekiv armastus. Pimpa tervitab maailma kõige kallimate pimpot. Armastuse teemadel me tegelikult kohe ka jätkame, sest et tervitatakse Evelit Pärnust, kes teeb üli head tööd. Eveli, me loodame, et sa meid ka kuulsid, sest et Pärnu linnas meil küll FM-sagedust ei ole, aga Pärnuse saab meid kuulata internetist aadressilt ringfm.ee. Ja Pärnuga mulle kohe meenub üks armastus, mitte armastuse lugu päris, aga Märt Rannamäe ja Allan Roosileht tegid kunagi kaasa laulus peale kirjaga, mis värvi on Narvas puud. Aga meie tegelikult hakkame mängima nüüd lugu, mis värvi on armastus Uno Loop esituses.
1: Su huultel nii värskel kui juunis punetab maasika värv. Su juuksed on puravi

soovi saates Uno Loop ja just tema poolt legendaarseks lauldud Mis värvi on armastus. Head soovika kuulajad, kui teie teate vastust, mis värvi on armastus küsimusele, siis pange oma vastus meile teele SMS-iga numbri peale 1616 ja mõistage sinna SMS-i kirjuta tervitus, õnnitlus, tutvumiskuulutus või soovi lugu. Kaasa arvatud, ühe sõnumi maksumus on 1 euro ja 90 senti. Me tervitasime ju Evelit Pärnust, kes teeb üli head tööd. Eveli, jõudu ja jaksu sulle! Aga head kuulajad, no nii, 7 minutit üle 10 on saanud kell laupäeva hilisõhtul. 2. mai on veel kalendris mulle vastu vaatamas ja tänane soovi saade kestab kokku kuni südaööni ja just südaööni. Saad meile siis oma soovid teele panna sõnumiga numbri peale 616. Kes sõnumeid trükkida ei viitsi, siis saate meile ka helistada numbrile 1616. Jätke siis oma hääle sõnum ilusa ja selge eestikeelse häälega peale helisignaali meie automaate vastajale. Sellise kõne hind on 5 eurot ja see tagab sinu soovilaulu. Tervituse õnnitluse ja tutvumiskuulutuse mineku eelis järjekorda. Nii, järgmine soovilaul, selleks ansambel Pet Shop Boys ja It's a Sin.

soovi saates inglise pop ansambel Pet Shop Boys ja nende 1987. aastal välja antud singel It's a Sin, mis nii mõnegi riigi maailma edetabelites vallutas esimese koha. Ja tegelikult head kuulajad, ärge nüüd raadiot sugugi mitte tasemaks keerake, sest et soovi saade läheb alles hoogu. Tulemus on nii mõnigi tuntud tantsuhit, tulemus on nii mõnigi tuntud armastuse laul ja muudki laulud, žandrid sinna juurde lisatud, nii et südaööni. Kõik siin saates kõlav muusika on sinu valida, nii et SMS-id numbri peale 616 meile saada. Sõnumi sisuks kirjuta siis oma soovi laulu nimi, tervitus, õnnitlus ja üksikutele inimestele. Neil on võimalus meile ka tutvumiskuulutusi saata ja SMS-i hinde numbri peale 616 on 1 euro ning 90 senti. Lutsu pere ja sõbrad tervitavad perekonde Saule ja nende toredaid sõpru. Musid kallid läbi soovi saate otseetri Saule perele edasi lähevad ja soovi lauluks on Üllar Jörberg kutse tantsule. Ja mul on endal hea meel mängida ette sellest laulust natukene uuemat versiooni.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogupärepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
2: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse. Sel suvel on Haukalaada staadioni pidu tagasi. 8. augustil Antsla spordistaadionil kohtuvad legendi Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Quint, Renate, AG ja Marilyn. Ja see pole veel kõik. Salapärane peaesineja avalikustatakse juuli alguses. Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadioni pidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
3: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sisse pääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
4: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp, kui on vaja kaevata, siis korralikult.
0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
5: Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 16 16. Stuudios on Marko Vukk.

soovi saates Gordo ja Renier Sonneveld, Loko Loko. Head soovi saate kuulajad, enne südaööd, ehk siis enne tänast saate lõppu, loosin mina ühele raadio kuulajale välja kaks VIP-piletid, mille väärtus on kokku 100 eurot. Ja kaks VIP-piletid on ära anda siis üritusele, mis toimub 30. mail. Põlvas Intsikurmu laulu väljakul tegemist on traditsioonilise Lõuna-Eesti suve avapeoga ja sel aastal seda üritust korraldatakse juba 15. korda. Tegemist on siis nii öelda juubeli üritusega ja Lõuna-Eesti suve avapeol Põlva Intsikurmu laulu väljakul sel aastal astuvad ülesse Vanilla Ninja, Jam, Bürmüüde, Sam, Shannon, Renate, Kairi Õigemäel, DJ Lenny Lavida ning paljud teised. Sooduspiletid on müügil piletipank.ee ja kaks VIP-piletid loosi lähevad ja nende võitmiseks tuleb sul loosist lihtsalt osa võtta ja saata meile SMS numbri peale 616 sõnumi sisuks, et trükki Põlva. See järel pane kirja oma nimi ja elukoht ja muidugi pane kirja ka soovi laul, tervitus, õnnitlus ja tutvumiskuulutus juhul kui tutvusi sooviksid sobitada täna õhtul. Ühe sõnumi hind numbri peale 616 on 1 euro ja 90 senti. Nüüd aga Lutsu pere ja sõbrade tervitavad perekonde Saule ja nende sõpru taas kord ja perekonde Saulid on meile teada annud, et nemad tervitavad vastu. Perekonde Lutse teiselt poolt jõge, no näed, ühe jõe kalda pealt teise jõe kalda peale üks suuremat sorti tervitamine käib ja järgmine soovilaul tuleb siit.

soovi saates Hunt featuring vend ehk siis Andrus Muld koos oma vennaga Mihkel Muld on lõpuks ometi üheskoos lauluga valmis saanud. See laul kandis pealkirja Passat ja passat on Põlvas väga aktuaalne teema, sest et Põlva maakonnas peaks olema kõige rohkem Volkswagen passat omanike. Ma ei ole küll päris kindel nendes andmetes, aga loodame, et nii on. Ja perekond Saulid tervitasid siis vastu perekond Lutse teiselt poolt jõge. Ning kena ja soliidne sportlik meesterahvas sooviks tuttavaks saada Tartu naisega, et koos midagi meeldivat ette võtta. Number on 53430902. 53430902. Ning Leo tervitab Haanja rahvast ägeda grill peo eest. Mega mõnus seltskond, hea toit ja super atmosfäär. Täpselt nii peabki üks õige pidu välja nägema. Leo ütleb aitäh kõigile, kes selle õhtu meelde jäävaks on teinud. Ja soovi lugu! See on Nublu ja Vaiko Eplik. Tipus ulub tuul.

Soovi saates Nublu ja Vaiko Eplik ühine tipus ulub tuul. Ning Leo tervitab ikka Haanja rahvast ägeda grill peo eest. See grill pidu seal jätkub ja Leo lihtsalt tänab kõiki peo korraldajaid. Ning head soovika sõbrad, sinagi meie saatest osa võtta saad, kui oma soovi laulu tervitus õnnitluse või siis tutvumiskuulutuse. Meile saadad sõnumiga numbri peale 616, sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Nii, üks kena ja soliidne sportlik mees endiselt soovib tuttavaks saada Tartu naisega, et koos midagi ette võtta. Number on 53430902. 53430902. Nüüd aga Triinu tervitab enda kalliste meeste Heikit ja soovi laul Merlin Uusküla Ihu üksi. Käima on läinud ja soovi saade. Kestab veel ja veel kuni südaööni stuudios koos sinuga Marko Vuks. Nüüd aga Merka saab laulda.

soovi saates No Track featuring Mojito, kõnetraad 2026 aasta versioon. Meile on kirjutanud Raido Põltsamaalt, kes siis saadab kõige õrnemad ja kaunimad tervitused kallile Marinale, nagu kevadine päikese kiir, mis südame soojaks teeb, nagu õrne tuule iil, mis toob naeratuse huultele. Just selline on see mõte, mis sinuni jõuab. Kallise Marina, olgu su päev täidetud ilu, helluse ja väikeste imedega. Ning Raido on välja valinud ühe üsnagi uue laulu, lausa ahju sooja. Lauluga tegemist on, ansambel Kapriis on avaldanud uue loo peal kirjaga nagu Lego. Nagu Lego, head kuulamist!

0: millal sina viimati Võrumaal käisid ?
1: No nüüd on sinna asjaga. 1. ja 2. mail toimuvad Võru valla avatud turismipäevad. Avasta veel seni avastamata paigad Võrumaal. Saunarituaalid, savitöö, leivategu, kohalikud maitsed ja võimalus kohtuda põnevate võrokatega. Tule pere või sõpradega. Matka, puhka, avasta. Vaata lisaks visitvorovald.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
7: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
8: Piirdeaiad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
9: Majonees euro, ketsup euro 50, krõpsud 1 euro, tee 50 senti, šokolaad 1 euro, soodne sahver!
10: Toidu- ja tööstuskauba hinnad, mis võtavad sõnatuks, ootavad sind soodsas sahveris Tartus Võru tänav 77 ja Tartu Turuhoones. Vaata lisa Facebookist. Soodne sahver!

Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16. Stuudios on Marko Vuks.

soovi saates Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu ja nende ühine laul Münt. Marguse Piik remix versiooniga tegemist oli. Head kuulajad, tervitame teid kõiki Raadio Ring FM ja Raadio Ruut FM sagedustelt. Just nendes kahes raadiojaamas hetkel on käimas ühine soovi saade. Kuni südaööni stuudios on Marko Vuks ja tuletan sulle hea kuulaja meelde, et soovid, neid ma siia stuudiasse sinult ootan. Soovi lugu, tervitus, õnnitlus ja tutvumiskuulutus käib ikka SMS-iga numbri peale 1616. Ühe sõnumi maksumus on 1 euro ja 90 senti. Aga üks kena ning soliidne sportlik meeste rahvas sooviks tuttavaks saada Tartu naisega, et koos midagi meeldivat ette võtta. Number on 53430902. Kordan numbrit, see on 53430902. Ja Rain ja Marge ka Kose ristilt tervitavad Lõuna-Eesti rahvast soovilauluga viies dimensioon Kaljude äär.

soovi saates ansambel Viiese dimensioon, Kaljude äär ning Rain ja Marge Pose ristilt tervitasid Lõuna-Eesti rahvast. Ja samas üks kena ja soliidne sportlik mees tutvuks Tartu naiste rahvaga, et koos midagi ette võtta. Number on 53430902. 53430902. Ja Janar on ka meile saatnud sõnumi meie lühinumbri peale 1616 ja Janar soovib edasi öelda oma kallile Anna-Liisale, et armastab teda väga ja kõik asjad juhtuvad millegi pärast. Siin on soovilaul, Tarja tiivad jätkamas on.

soovi saate Starja tiivad ja sellega Janar saatis kallile Anna-Liisale edasi sõnumi, et Anna-Liisa, Janar armastab sind väga ja kõik asjad ikka juhtuvad millegi pärast. Head kuulajad, meile on saabunud sõnumeid uksest ja aknast ning Kevin tervitab Tõrva linna peoseltskonda, kus Meeri sünnipäev on ka juba sellise hoo sisse saanud, et isegi naabrid on avaldanud soovi selle sünnipäeva peoga liituda. Tort kaob kiiremini kui lubatud, tantsusammud lähevad ka aina julgemaks ja keegi ei mäleta enam, kes DJ on, aga pidu käib seal täiega. Meeri hoia kinni, see sünnipäev läheb legendidesse ning soovilauluks on Renate ja Uudo Seppe ühine laul Ristuvad teed.

soovi saates Renate ja Uudo Sepp ristuvad teed, millega siis Kevin tervitab Tõrva peoseltskonda, sest et see peoseltskond hetkel on tähistamas Meeri sünnipäeva. Meeri, palju, palju õnne sulle. Märkamatult on meil taas uus tund kätte jõudnud siin soovi saates. 2 minutit üle 11 on saanud kell ja Marko Vuks on veel koos teiega kuni siis selle tunni lõpuni ja aeg on sulgi. Hea soovika kuulaja, meile saata oma soovi lugu tervitus, õnnitlus või siis tutvumiskuulutus sõnumiga meie lühinumbri peale, milleks on 616 ja ühe sõnumi maksumus on 1 euro ning 90 senti. Ja selle tunni lõpus ma loosin ühele inimesele välja ka 2 VIP-piletit. Nende 2 VIP-pileti väärtus on 100 eurot ja nende VIP-piletitega saab minna siis 30. mail Põlvasse Intsikurmu laulu väljakule Lõuna-Eesti suurele suve avapeole ja sel aastal tulevad seal lavale Renate Kairi Õigemeel, ansambel Shannon, lisaks Sam, Pürmüüd, Jam, Vanilla Ninja, DJ Lenny Lavida ning õhtud juhivad Artjom Savitski ja Chris Pois. Sooduse piletid hinnaga 25 eurot, osta endale piletipank.ee-st ja lisainfot leiad ka tre.ee. kodu lehe küljelt. 2 VIP-pileti võitmiseks võta osa meie loosimängust. Proovi oma õnne. Saada sõnum numbri peale 1616, märksõnaga Põlva. See järel kirjuta kindlasti sõnumisse oma nimi ja elukoht. Ja muidugi kirjuta sinna lisaks ka soovi lugu, tervitus või õnnitlus, mida tänasest soovikast veel kuulda tahaksid. Ühe sõnumi maksumus on 1 euro ja 90 senti. Täna on veel 2. mai ja täna 2. mail on muideks oma sünnipäeva tähistamas ka legendaarne kuulus jalgpallur ja ärimees David Beckham. Head õnne sulle, David. Aga jah, soovikas kuni siis selle tunni lõpuni sinuga on. Rockime, mõnuleme tünni saunas näiteks. Neid kuulajad meil jätkub.

Mul on target blocked suund ja ma tean, mis ma tahan ja mis on mu suund. Kuhu poole ma hoian, et kui tõmbe tuul on murdnud mu tee ääres kõik nõrgad puud. Taevas pole mu piir, ma tahan katsuda kuul. Ja kõik, mis ma teen, teen vaid endale. Esivanemate, kas samal teel me lendame. Maandumisrajad on vaid erineva tembame. Erineval ajal oma võimalt.

0: Kumame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
4: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse. Sel suvel on Haukalaada staadionipidu tagasi. 8. augustil Antsla spordistaadionil kohtuvad legendi Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Hunt, Renate, AG ja Marileen. Ja see pole veel kõik. Salapärane peaesineja avalikustatakse juuli alguses. Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
5: 3, 2, 1, start! Suvine kardihooaeg on alanud. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind elamused, kiirus ja uued rajarekordid. Kui ilm on ilus, pane välirajal kaas põhja. Kui sajab vihma, tule proovi oma oskuseid uuenenud sisekardirajal. Mõlemad rajad ootavad uusi rekordeid. Vaata lisa langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
6: Check, 1, 2, 1, 2. Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 16 16. Stuudios on Marko Vuks.

soovi saates Eesti elektroonilise tantsumuusika ansambel Vürmüüd südamesse. Meile on kirjutatud järjekordselt meie sõnumi keskusesse ja keegi noor mees tervitab kõiki Võru linnast, kes hetkel pidu panevad ja samuti soovib ta tuttavaks saada eaka naiste rahvaga. Aga kahjuks ma ei saa seda tutvumiskuulutust avaldada, kuna kuulutuse sisus olev telefoni number ei ühti numbriga, millelt see sõnum meile saabus. See käib meie saate reeglite vastu, nii et kui tutvumiskuulutusi meile saadate, siis tehke kindlaks, et kuulutuse sisus olev number oleks sama, mille pealt te selle sõnumi meile saadate. Kõik soovisaate reeglid on loetavad meie kodulehekülgedelt ringfm.ee või siis ruutfm.ee. Aga sellegi poolest head Võru linna inimesed, kes te hetkel pidutsemas olete, teile järgmine soovi lugu.

soovi saates Hunt hetked, mida iial tagasi ei saa ja tervitati kõiki Võru linna inimesi, kes siis täna õhtul ja öösel pidu panevad, kas siis kodus või mõnes meelelahutus asutuses. Head soovika kuulajad, poole tunni jagu või natukene vähemgi on sul aega osa võtta meie tänasest soovisaate loosi mängust, kus ma ühele õige varsti loosin välja kaks VIP-piletid väärtusega 100 eurot ja need VIP-piletid lähevad siis loosi 30. mail Põlva Intsikurmu lauluväljakulle toimuvale Lõuna-Eesti suurele suve avapeole ja tõepoolest selle aastal tehakse seda pidu juba 15. korda järjest. Tegemist on juubeli peoga ja traditsioonilisel Lõuna-Eesti suve avapeol Põlva Intsikurmu lauluväljakul on tänavu lavale tulemas ansamblid Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Pürmüüd, Sam, Renate, Kairi Õigemel ja paljude teised. Lisaks õhtude juhivad noorte lemmikud Artjom Savitski ning Chris Boys. Need mehed peaksid siis noortele tuttavad olema YouTube'i avarustest. YouTube'is on neil ka oma konto nimega Millenials. Vot selline nimi. Ja lisaks Põlva Intsikurmu lauluväljakul suve oma peol on avatud toidu tänavad, baarid, laste atraktsioonid ja palju muud põnevad. Ürituse ametlik after party toimub Põlva linna kuumimas klubis Öö Liblikas. Soodsad piletid hinnaga 25 eurot on müügil piletipank.ee nimelisel piletimüügi keskkonnas ja piletipank.ee pakub siis 25 euroseid pileteid kuni 12. maini peale seda pileti hinde kallineb. Rohkem infot leiad ka tre.ee kodulehelt ning Facebookist otsi üles suve avapidu Põlvas, kui olete tulemas siis kindlasti üritusega seal Facebookis liitu ja kutsu kõik oma sõbrad ka peole kaasa. Aga kahe VIP-pileti võitmiseks Põlva linna suve avapeole 30. mail saada meile sõnum numbri peale 1616 märksõnaga Põlva. Seejärel pane sinna sõnumisse kirja oma nimi. Ja siis sinna lõppu veel soovilugu, tervitus, õnnitlus või tutvumiskuulutus. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Nii, Kaspar saadab südamest tulevad tervitused maailma kõige paremale naisele, Sandrale. Ja Sandra, sa oled see, kes paneb päeva särama ja südame rõõmust kaasa hüppama. Aitäh, et oled just sina. Olgu su iga hetk täis armastust, soojust ja väikeseid imesid. Soovi laul, Kaspari valitud on Two Quick Start. Ma tegelikult sind ju tean.

soovi saates ansambel Nervis, tõuse üles ja läheme ära. Meie käest on küsitud ühte soovi lugu Michael Bennett, Stand by my grave. Kahjuks seda lugu minul ei ole küll kusagilt ette mängida ja nii palju kui ma uurisin internetist, siis tegemist on AI, ehk siis tehis intellekti abil valmistatud lauluga. Aga kahjuks mina siin soovi saates AI lugusid ei mängi, see on minu reegel number üks, nii et võtke teadmiseks. Vastasel juhul oleks iga teine või isegi iga esimene inimene siin Eestimaal suur muusika produtsent. Aga pole hullu, loodame, et sõnumisaatja ei pahanda. Meile vahepeal helistas ka üks üsnagi erksa häälega meeste rahvas, kes tervitab bussijuhte ja jõe tänav üks rahvast. Tervitaja nimi on Jan ja tema soovis kuulata midagi Jüri Homenia repertuaarist ja siit ta tuleb.

0: millal sina viimati Võrumaal käisid?
1: No nüüd on sinna asjaga. Esimesel ja teisel mail toimuvad Võru valla avatud turismipäevad. Avasta veel seni avastamata paigad Võrumaal. Saunarituaalid, savitöö, leivategu, kohalikud maitsed ja võimalus kohtuda põnevate võrokatega. Tule pere või sõpradega. Matka, puhka, avasta. Vaata lisaks visitvoroval.ee.
2: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3. kella 7. Võrumaal Varstu kultuurikeskuse juures.
3: Laat jätkub kella 7. kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Utsakad. Päeva ja õhtut juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rohugekultuur.ee.
4: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
5: Mul on külm!
6: Mul on palav.
7: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
10: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
9: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
11: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
12: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Stuudios on Marko Vuks.

soovi saates ansambel Smilers sellel ööl ning Jan ka veel kord tervitab kõiki bussijuhte ja Jõe tänav number üks inimesi. Ja meile on kirjutatud järgmiselt tervitused kõigile, saatejuhile kaasa arvatud. Mina tänan ja tegelikult kõige suuremad tervitused lähevad kõikidele erilistele naistele, kes ka tänast soovi saadet on Raadio Ring FM ning Raadio Ruut FM sagedustelt kuulamas. Aga kaks pööraste meest ajaks veel pöörasemaid asju pööraste naistega. Kelle asukoht oleks Lõuna-Eesti, kas siis Tartu, Põlva, Elva, Valga, Otepää ja nii edasi. Ja number nendele noormeestel on 58978773. Kordan numbrit, see on 58978773.

saates Kuumad Eesti 90-ad Push Up, ämblik mees ja samas kaks pöörast meeste rahvast ajaks pööraseid asju pööraste naiste rahvastega, kelle asukoht peaks olema Lõuna-Eesti piirkond, kas siis Tartu, Põlva, Elva või muu kena linnakene siin Lõuna-Eestis. Ja kaks pöörast meest on siis väga valmis täna öösel väga pööraseid asju ajama pööraste naiste rahvastega. Nii et pöörased Lõuna-Eesti naiste rahvad teie siis võtke julgelt ühendust nende kahe pöörase meeste rahvaga, kelle telefoni number on 58978773. 58978773. Ning meie saade põhimõtteliselt ongi selleks nädalavahetuseks läbi saanud. Veel on natukene asju siin teha, on vaja välja kuulutada meie tänase loosi mängu võitja. See on alati olnud raske, aga mul käib abis üks Fortuna, kes siis teeb selle palju lihtsamaks ja veel enne kui selle nime siin välja kuulutan, tuletan meelde, et 30. mail Põlva Intsikurmu laulu väljakul toimub siis juba 15. Korda Lõuna-Eesti suure suve avapidu ja sel aastal on lavale tulemas tõeline staaride paraad, nende seas siis Vanilla Ninja, Jam, Pürmüüd, Sam, Shannon, Renate, Kairi Õigemeel, DJ Lenny La Viida. Lisaks õhtud juhivad noorte lemmikud Artjom Savitski ja Kris Pois. Sooduse piletid hinnaga 25 eurot on müügil kuni 12. Maini ja pilet osta endale piletipank.ee. Rohkem infot ürituse kohta leiad ka tre.ee kodu lehe küljelt. Ja meie tänase loosimängu võitja on Rain, kes elab päris Harjumaal, nii et Rain, sul on nüüd põhjust tulla siia Lõuna-Eestisse 30. mail Põlva Intsikurmu laulu väljakule, kus siis toimub Lõuna-Eesti suure suve avapidu. Rain, õnne sulle, kelle telefoni numbri 3 viimaste numbrit on 983. Sinuga võetakse lähi tuleviku seetri väliselt ühendust ja siis juba räägitakse täpsemalt, kuidas oma piletid kätte saad. Ja siia saate lõppu saan ette lugeda veel ühe tervituse. Nimelt tervitatakse oma kalliste Margitit ja kallile Margitile soovi lugu ka valmise pandud. Selleks on Anne Veski. Ma lihtsalt tantsida tahan. Kõikidele teistele, kes ka tantsida tahavad, siis Ring FM-is ja Ruut FM-is muusika kõlab ju ööpäeva ringselt edasi. Ja mina, Marko Vuks, loomulikult tänan kõiki soovi saadete täna õhtul kuulamast ja oleme taas korde tagasi. Juba järgmisel nädalavahetusel. Reede õhtul alates kella 7 on nädalavahetuse soovi saade järjekordselt eetris. Seniks aga kõigile mõnusad nädalavahetuse jätku.

Sa narrid mind, dok, mida iganes, ass face, kõnni poolteist kilta minu

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes.
1: Ööhakul on selge ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vastu hommikut sajab mõnes kohas vihma. Puhub edela tuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Hommikuks tuul lühiajaliselt nõrgeneb. Soojakraade on 4-9. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool sajab hoo vihma, õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, Lõuna-Eestis kuni 22. Tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ööhakul on selge ilm, pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vastu hommikut sajab mõnes kohas vihma. Puhub edela tuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Hommikuks tuul lühiajaliselt nõrgeneb, soojakraade on 4-9. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm, mõnel pool sajab hoovihma, õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, Lõuna-Eestis kuni 22, tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.